0: 奴はここに来たある。この店は誰の店だ？
1: 機関長、シグダ、こちらは特攻務本部追収所の監視役を行きた。数日前、ケムカの連中がここで衝突を起こった。
2: 水墨
3: そこにいるな。

0: 水野君、あんたは約束を破ったんだ。
1: あんたの手元に山王寺の名簿があるでしょ。
0: 約束通りで私と情報を共有はすべきでしょう。
2: この紙の嘘をしたら知ることはできないかもしれない。私は昔からスパイ攻撃をやっていくことは業績を上げようとしていた。肉をやった後に負ける前にもらう。今はそう思う。
0: じゃあ君は浅井中の罠を信じてるか。

0: 怎么样？
1: 没等到，谭先生，这能去哪儿呢？
2: 我担心他又干出什么出人意料的事情来。
1: 要不回去看看？
0: 你等一下，还是我去吧。你在这等他，如果发现日本人，马上撤离。
1: 是。
3: 浅井先生は理想主義で、私は昔から実用主義でした。満州国はもう8年目になって、冬は完全に釜になって、国民間は何の行けることもない。王仁衛は中国の報じされ、今こそ開国をしなければならない。天皇陛下が中国で果たしたいことは、私の手で完成をさせる。
4: おい、おめえ何喋っとんの？そんなにふくさげれるな！
3: この名簿は必ず軍部に出す。しかし使い方が私が決める。

0: 私は必ず安の命で私の犬子あんたを討ち死ぬな。
1: 高木さん、もうちょっと我慢してくれ。この敵はかなり取り返す。もうすぐ平和大会が始まる。我々は目の前のことを大事しましょう。
0: お前の言うことはいいけど、ただ俺はもう一度よ、要素の命を俺は必ずもらえる。そうじゃなければ我々の協力を大に渡る後に終了する。分かってるか。
1: この竹木の野郎がいつか殺してやる。
2: 機関長、申し訳ございません。今のところは高木などを始末したことしかありません。ただ奴らが上海から一刻も早く逃げ出そうことは。
1: 各入り口をしっかり守れ。
3: 一人も逃げ出すな。
2: はい。地下道はもうはや終わりました。平和大会が無事に開催すれば全部覆せなくなります。
1: 明日になれば全てが終わる。本部にいてご縁外に伝えろ。今回はホタルに再会する。
2: はい、分かりました。

0: 示し、機関長の出席が必要と。
1: 陸軍、戦場の情報を欲しがっている。すべてが私が把握している。中国は大日本帝国のものになる。私はその歴史になる。
0: はい、時間はそろそろで。どうぞ。

0: 参加者の全員を確認しました。梁少以外に巻き込んだ者はいません。どうやら梁少は大勢が決まったと分かって会議に影響を与えられないと見て、欧米メディアを利用して我々の態度は競泳を中傷しようとするバカな行為ですね。
1: こんなことで命を懸ける人はいない。奴は特権士なので我々の会場の手をよくしている。
0: ただし爆薬に関しては会場への持ち込んだ可能性は完全に排除しておりますが。
1: 爆薬？炎銃の爆薬なのか。会場内だけではなく会場から2キロ離れてくる徹底的に調べろ。まだ参加者到着するので今夜の会議には絶対に問題を起こすな。
0: わかりました。
2: 待て。
0: はい。
1: これは奴らの罠かもしれない。我々の目を平和大会に切り寄せたいのか。
3: 社長、南京始発の役人専用列車はあと15分ほどに駅着いた。
1: 列車？奴らの目標変わったのか。列車？今すぐ人始めろ。駅の方に行くぞ。
3: はい。
1: お前も分かっただろ。
3: はい。
1: 駅行くぞ。
3: はい。
0: 全員集合。集まれ。急げ。駅に向かえ。車に乗れ。

0: 爆発された。
1: 落ち着け。ヤンショウはすでにこのことを分かってる。奴らは我々を会場から引き出す。この共産ドラは何したいんだろう。この仕事の地図あるのか。
0: はい。
2: 前功尽弃呀，真是一塌糊涂。没想到梁硕和共产党居然能翻起这么大的风浪。哎，这次和平大会啊，算是彻底的被搅和了。
3: 主任啊，我看你脸色有点不好，要不要回去休息一下？
2: 我就是这几天没休息好，这儿太闷了。
3: 走，
2: 我们也出去走走。
3: 好，
2: 主任。
4: 主任，
0: 主任，主任，主任，你怎么了？主任，
1: 来，欢迎大家的到来。大家请慢用。李主任，请。
5: 好，好。
1: 李主任，你倒是吃啊。
5: 哦，吃，吃。

0: 艦長、ご安心ください。このエリアも海上側も警備が強化されました。参加者の安全は万全です。
1: 青山の収容所、ここは重要な人物がいる。あそこの憲兵は全部呼び出せるのか。
0: その通りです。
1: まだ湧かないのか。奴らの目標は青山収容所だ。今すぐ兵力を集め、そちにが行かせろ。
0: はい。集合。
1: 梁硕、逃げられないだぞ。

0: 解放長、その労働者たちは守備を突破して西に逃げました。
1: 奴らは逃げるはずがない。おい、
0: はい。
2: 機関長、梁将だ。
1: 分かってる。奴を捕まえろ。
0: はい、全軍進め。早く突入しろ。
3: 梁将、我知道你在这里，没想到你这么愚蠢，留在这里等死吗？你以为给你拖延这点时间就能救得起这里的劳工吗？
4: 水野，我留在这儿想和老友叙叙旧，难道你不想听我复盘一下和平大会现场发生的事吗？
3: 别再浪费时间了，都是白费力气。只要三亿名单在我手上，你们早晚都会死的。
2: 机关长，

0: 水野信家が言ったの価値がある情報だ。日中戦を左右する利器だ。
1: 水野信家が死んだら君たちの責任いないと思うな。君たちの偽情報のせいでチャウシャの我が国の軍事行動で失敗した。陸軍の一つの旅団が全滅される。高木、君のせいだ。
2: 高木、君が提供したリストが重大なミスがあって拝見した29名の特攻が一人も戻れなかった。これが帝国が育った誠意だぜ。説明してくれ。
3: 中華側はすでに粛清行動を始め、多数の政府要人を殺した。上の共産党とも再び連携を始めておる。貴様の秘密名簿はすでに漏れていたのだ。
2: 高木、愚災の代償を払わせてやる。天皇陛下の御前でお詫びを入れろ。
4: 諸君、陸軍部に人が来て憲兵司令部に迎えに行くって伝えました。
5: 後で言うわ。
4: 彼らを少し待たせましょうか。
5: 俺の言う通りですればいいんだ。いて。
4: はい、かしこまりました。